0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.

16 i 22, na jugu 24 stepene, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Radio Zenica.

Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi slušate program Radija Zenica. Usred.